0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: дӯстони гиромӣ, барномаҳои мо идома дорад ва ин лаҳза шунавандаҳоро пайваст мекунем. То анҷоми барнома мо вақт дорем чанд лаҳзаи дигар. дӯстон занг бизанед, дар тамос бошед ва марҳамат, дархост, пешниҳод ва андешаҳои шуморо мешунавем, шуморо пайваст мекунем, то ҳамроҳи мо бошед ва баъдан барномаро ҷамъбаст мекунам. 2276102-276020 рақами телефони мо дар студия аст. дӯстони гиромӣ, мо бовар дорем, ки шунавандаҳои мо чун ин лаҳзаҳо зангҳоро интизор намешавем ва як як дар тамос мешаванд. марҳамат, агар ки зангҳои телефонӣ бошанд, хуб чанд лаҳзаи дигар, хеле вақтамон кам аст, хуб ҷамъбаст мекунем. алҳол дар студияи мо, хуб марҳамат, мешунавем.
3: ассалому алайкум.
2: дуруд ба шумо.
3: хаста набошед, шумо меомада ба хайр бошад.
2: саломат бошед, ташаккур.
3: хушол садои гарму говорои шуморо мешунавам. боз шуми моро рангин кардед.
2: имрӯз
3: устанам рӯзи хастакунанда буд, бисёр кор буд охири ҳафта.
2: бале бале,
3: охирон рӯзи кори бисёро ба ҳал дида буда ва омадам ба хона. боз баъд аз ин, баъд аз неси рӯзи, боз дар гарми рӯз корҳои дигар буданд. тоза омадам аз берун ва вақти садои шуморо ва суҳбати шуморо бо Тоҷиди Наҳимов шунидам. бисёр хушҳол шудам ман вақти ҳамин озмунҳое ки ба хотири ватан ҳаст. таронаи ватан мешунавам, шеъри ватан дӯстӣ мешунавам. нафаре дар барнома ё дар масалан дар бораи ватан, дар умуман мавзӯъ ватан ва ватандорию ватан дӯстӣ бошад, ман хеле хушҳол мешавам. ҳисси ифтихор вуҷуди маро фаро мегирад.
2: хулоса
3: ки хушҳол шудам аз шунидани суҳбати шумо ва воқеан ҳамсухан табобат мекунад ва ман тавонистам ки хастагиву дардҳои чандрӯза ки чанд рӯзи охир ҳамроҳи мо буд бо ин қиссаи шумо ва ҳамчунин бо суҳбатҳои шумо, бо таронаҳои шумо, бо барномаҳои радиои Тоҷикистон ин хастагиҳои воқеан ҳам хастагии хастакунанда буд, ҳам ҷисман ҳам рӯҳан раф шуд ва ташаккур ва сипос ба шумо.
2: кош чунин бошад. салом бори дигар, воқеан ҳам барои шумо сипос, ки бо барномаҳои мо ҳамеша ҳастед ва хушҳол мешавем албатта, агар ки як лаҳза ҳам тавониста бошем ин хастагиҳоро раф кунем.
3: шумо воқеан ҳам як, ман мехоҳам ки садои рӯзноманигори зан, махсусан зан, гӯшнавоз бошад. имрӯз дар як барномаи телевизионӣ ки дар бораи кор ва фаъолияти ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон апои Ибодат Раҷабова буд, мо онҷо як хуб назари худро гуфтем ва сабти телевизионӣ буд ва вақти ман суҳбат кардам, рӯзноманигори телевизион як духтари бисёр ҳам ҷавон вақти ба ман нигоҳ кард, гуфт ман ба шумо як тавсия диҳам, шумо бояд дар радио фаъолият кунед. аммо ман гуфтам, ки ман дӯст медорам, ки радио барои ман фаъолият кунад ва радио маро табобат кунад.
2: ташаккур.
3: ва бисёр дӯст медорам, ки садои рӯзноманигорон ҳамин гуна нарм бошад, мулоим бошад, гӯшнавоз бошад ва воқеан ҳам радио ва сухан ҷонҳоро, гӯшҳоро, асабҳоро менавозиш мекунад, дармон мебахшад.
2: саломат бошед.
3: ман ҳар чи бигӯям барои шумо, барои васфи кормандони радио хеле кам ҳаст. воқеан шумо беназир ҳастед, шумо қадар барои мо заҳмат мекашед. ҳамин дилам агар боз мешуд, ҳамаи меҳру муҳаббатамро ба намоиш мегузоштам барои мардуми
2: дунё, ки
3: ман қадар радиоро, шуморо дӯст медорам. шумо барои ман то кадом андоза азизед. воқеан ҳам бо шумо будан, шуморо дидан, паҳлӯи шумо кор кардан воқеан ҳам як тарих зинда аст барои ман, як чизе аст воқеан ҳам бетакрор, аслан қимат надорад,
2: баҳо надорад.
3: و سپاس از زحمت شما و کلی کارمندان رادیو تاجیکستان و کلی شبکه رادیو اما رادیو تاجیکستان مادر همه رادیو هست، استاد همه رادیو مستقیم و غیر مستقیم است و خیلی شما را دوست ندارم و از کارگردان های شما هم سپاس که برای ما زحمت میکشن آهنگ های زیبا در برابر گفتار های شما میگذارن.
4: تشکر خیلی دوست می‌دارم و کنم
3: برای دوست داشتن
4: ارزنده. سلامت باشید مطلب بانو، سپاس برای محبت برای صمیمیتتون. من اول که برنامه رو قصه رو جنبست کردیم کارگردان اشاره کردند که بیت انجام میکنیم جنبست میکنیم، ولی من چون لحظه یکی بود خواستم شنونده ها رو بشنویم، هرچند که پافشاری کردند اونجا کارگردان اما ما امکان ندادیم با او و شنونده ها رو شنیدیم و اینقدر سخن های صمیمانه رو شنیدیم در انجام برنامه هم باشه. تشکر به شما.
3: یک چیز است که وقتی مثلا در یک اداره کار میکنی
4: بله
3: معاش میگیری و باید مثلا در رسانه ها یکان چی رو میبینیم ما یک خوب شرح می نویسیم در زیرش، مثلا وقتی پسندمون می آید یکان شکله که می فرستیم به خاطر که ما قدر میکنیم
4: بله.
3: و انمون باید زحمت شما در جایش قدر گردد و
4: تشکر.
3: این شما صاحبی همه گونه افتخار و سپاس نما و مهر نما و همه گونه دوستداری ها هستید، چون خیلی برای ما زحمت میکشید و باید زحمت شما رو در جایش قدر کرد. شما وقتی قدر لحظه رو میدونید ما هم قدر زحمت شما رو
4: تشکر
3: مطلوبا
4: سلامت باشید. سپاس به شما.
3: تشکر زیاد، خسته نباشید.
4: مطلوبا رحیمه بودند هنرمند محبوب. واقعا چند لحظه گفتیم برای شنونده ها میبخشیم و چون وعده کردیم در فاصله بخش و برنامه ها شنونده ها رو میشنویم، حق نداشتیم که در چند لحظه که برای ما باقی مونده است جنبست بکنیم و خوب است اگر حتی یک شنونده هم وقتی که میشنویم، این برای ما اون رسالتی است که توانستیم اجرا کردیم. بعد از برنامه شام بخیر خانش بدهی است، بعد از این برنامه اینه که خانش بدهی هر شام، این شام قسم چهارمی خانش بدهی قصاص می رود که از روی اثر جاوید مقیم هر شام از رادیو تاجیکستان صدا میدهد و فکر میکنم این خانش های بدهی رو شنونده های ما خیلی زیاد انتظار میشوند، چون هر یک قسم مثل یک کتاب است که انتظار میشود و یک اگر که امکان ندارد که کتاب بخونید این خانش های بدهی واقعا هم جای کتاب ها رو میگیرند و این شام گفتاری چهارم رو با نام قصاص از روی اثر جاوید مقیم میتوانید که بشنوید بعد از برنامه شام بخیر و همچنین برنامه های ما تا روز دیگر تا ساعت 5:30 ادامه میابد و از روز دیگر بازم برنامه های نو. این لحظه ها ما با شما بودیم کارگردان جانبک ایدیبک، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و ما که اینجا برنامه رو جنبست میکنیم، برنامه مستقیم است میرویم به خانه، اما شوکت فیضالله، سیف الدین لطیفوف، محمد شاهیموف کارمندان تکنیکی ما اینجا هستند تا صبح ترانه های درخواستی شما رو حتما پخش میکنند، در رادیو میمونند و تا صبح با رادیو با شنونده ها هستند که سپاس میگویم برای زحمت هاشون بهشون. خیر اینجا خیر خوش میکنیم تا روز دیگر، سلامت و سربلند باشید.